ki wel foi de twal de ki ra tinyi ge a bit o karati kum cha pa u tiro menina matini ye we ga jole to twal penano ne lokum to ma megi in yer matin la